0: Naba tusendele sendo wakateka. Ukweba tirekenu kulipila kuskulu. Ifweba na mayo fweba buka kachelo. Nokulonga ama lunchbox ya abana. Baleti na lekenu ukulonga. Pantu abana. Bala ya alia kuskulu. Wakateka tuwa mitote langa waka mfinsa. Zambia imwe.
1: Wakandideti waku nkana, nkana.
2: Zambia. Zambia. Wakateka wacharo cha Zambia waka inde ichirema. Tuwa mipokelela kumigodi kuno kopa beoti. Nkana e injini ya kopa beoti. Mwapela umusepela kunkana. Na wena nkana valipa makufi vale totera. Nde milaya pasetini Augusti. Nilandi slide victory. Tulireti isintu ofa mbombele na UPND. Tualafi chita protecti. Kame, kame wati. Victory seteni wakateka. Tulipanshi tulevomba. Tatuwa mchite disappointi. Tulevombe